0: odeljenja, tako je planirano, pripremno jezičko odeljenje, jedno dvojezično i jedno odeljenje na srpskom jeziku. U jezičko pripremnom 10 i po 15 u ona druga dva, dakle dvojezičnom i srpskom.
1: Još samo dva dana do objavljivanja donje granice bodova potrebnih za upis na željene smerove u razne visokoškolske ustanove.
2: Skoro sve petice nije baš sve moglo, ali nije mi to najvažnije. Bitno je ovo što je za fakultet i to mi je najbitnije zato što je upisan u Budimpešti. Tako da sam jako zadovoljan i sa gimnazijom i Budimpeštom generalno i sa ljudima svim odavde. Ja sam došao sad u trećoj godini. Očekivao sam promjenu i izazov. Tako su me primili i tako su me svi dočekali kao porodica, kao zajednica.
1: Pored već najavljenih tema, čućite naravno i blok informacije iz naše zajednice, kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji. A pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Na današnji dan, 356. godine pre nove ere, rođen je Aleksandar Makedonski. A 1456. godine na današnji dan hrišćanska vojska pod komandom erdeljskog vojvode Janoša Hunjadija, to je Cibinjana Janka, porazila je tursku vojsku sultana Mehmeda II. Osvajača kod Beograda. Na današnji dan, 1886. godine, umro je doktor Đorđe Natošević, lekar, profesor i direktor Srpske gimnazije u Novom Sadu, nadzornik iz svih srpskih škola u Austro-Ugarskoj i predsjednik Matice Srpske, a u drugom delu emisije čućete poduži podsjetnik na život i rad tog istaknutog pedagoga. I na današnji dan, 1979. godine, umro je Šandor Kočiš, mađarski fudbaler i reprezentativac. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u 2, s koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Aleksandar Ilić, a pesma nosi naslov Ne daj se, generacijo.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan 356. godine pre nove ere rođen je Aleksandar Makedonski, veliki vojskovođa i državnik antičkog doba. Ambiciozni mladi vladar obarao je hiljadugodišnja carstva, ali je i gradio i nove gradove koji su bili čudesan spoj grčke i istočnjačke kulture. Osvojio je Malu Aziju, Siriju, Egipat i Persiju i stigao do Indije. U novom carstvu treba da vlada grčki duh, govorio je Aleksandar. Zbog toga su njegovi podanici morali da uče grčki, kao i da žive u novim gradovima sagrađenim po grčkom uzoru. Vojnici Aleksandrove armije pretvorili su se preko noći u učitelje, a vojni logori u središta grčke kulture. Aleksandar je umro u Vavilonu, ne navršivši ni 33 godine, ophrvan iznenadnom bolešću. Prvi srpski bukvar Inoke Save štampan je u Veneciji 1557. godine. Dugo se za njega nije znalo i prvi put je pomenut 1903. godine u katalogu Narodne biblioteke. Prvo izdanje bukvara imalo je dva lista, a drugo četiri. Posle azbuke, samoglasnika i slogova nalaze se tekstovi za čitanje. Prvo izdanje prvog srpskog bukvara izgorelo je u Narodnoj biblioteci aprila 1941. godine i od njega je ostao samo prepis. Drugo izdanje čuva se u Narodnoj biblioteci Srbije. O autoru bukvara Inoki Savi zna se da je bio pisac 16. veka, monah manastira Dečani. Bukvar je štampao sa blagoslovom igumana Stefana. 22. jula 1812. godine u bici kod Salamanke u Španiji Napoleonove trupe porazila je britanska armija pod komandom vojvode od Wellingtona. Francusku vojsku predvodio je Napoleonov maršal Marmont. Mjesec dana kasnije pobednici su umarširali u Madrid, a već sljedeće godine u vreme Napoleonovog opšteg sloma prešli Pirineje i krenuli na Francusku. Porazom francuskih trupa, petogodišnji iscrpljujući rat na Pirinejima, priveden je kraju. Tek tada je Napoleon priznao da je njegova najveća greška bio pohod na Španiju. Prosvetni radnik i pedagoški pisac Đorđe Natošević umro je na današnji dan 1887. godine. Rođen je 1821. godine u Slankamenu. Gimnaziju je učio u Karlovcima i Segedinu, a zatim studirao pravo, filozofiju i medicinu. 1857. godine postavljen je za upravnika srpskih škola u Vojvodini. Jedan je od osnivača srpske učiteljske škole u Pakracu i Karlovcu, a njegovom zaslugom su osnovane i škole više devojačke škole u Novom Sadu, Pančevu i Somboru. Pored pedagoškog rada, Natošević se bavio i književnošću, a spada u red srpskih pisaca prosvetitelja. Pokrenuo je i izdavao Školski list i Dečje novine, Prijatelj srpske mladeži. Na današnji dan odigrao se značajan događaj u istoriji astronautike. 22. jula 1972. godine automatska svemirska sonda Venera 8 prva se u istoriji meko spustila na površinu planete Venere. Punih 10 minuta pre nego što je izgorela, instrumenti sonde slali su na Zemlju razne podatke o zvezdi Danici, kako se još naziva planeta Venera.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 24. jula 1783. godine, rođen je Simon Bolivar, južnoamerički revolucionar i nacionalni vođa, poreklom kreolac iz Karakasa. Rukovodio je borbama za nezavisnost španskih kolonija i njihovo nacionalno oformljenje. Kao član hunte u Venecueli putovao je u London, nabavio oružje i 1811. proglasio nezavisnost Venecuele. Oslobodio je Venecuelu, Ekvador, Panamu i Peru. Izabran je za predsjednika Kolumbije i Bolivije, koja je po njemu dobila ime. Ostvarenje njegove životne zamisli, osnivanje Federacije Južnoameričkih republika, kojoj bi on bio na čelu, omele su političko-ekonomske podvojenosti vladajućih klasa i otpor Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. Zbog ispoljenih diktatorskih sklonosti bio je prisiljen da se povuče sa vlasti 1830. godine. Na današnji dan 1802. godine rođen je David de la Peletri, u književnosti poznat kao Aleksandar Dima, otac, najpopularniji pisac svoga vremena. Svoje prve književne radove, pesme i pozorišne komade Dima je počeo da stvara dok je radio kao pisar u kancelariji Vojvode Orleana. Književnu slavu Dima otac stekao je svojim istorijskim i avanturističkim romanima, među kojima su najpoznatiji Tri mušketara, Grof Monte Cristo, Kraljica Margo, 20 godina posle, Crna Lala i drugi. Dima je napisao prvu istorijsku dramu, Ari III i njegov dvor. Dima je umro 1870. godine. Na današnji dan 1804. srpska potera predvođena Bimbašom, kasnije Vojvodom, Milenkom Stojkovićem uhvatila je i pogubila na Dunavskom ostrovu Ada Kale Dahije, Aganliju, Kuću Kaliju, Mulu Jusufa i Mehmeda Fočića, koji su prethodno sećom knezova zapalili iskru prvog srpskog ustanka. Vlasti u Istanbulu verovale su da su Srbi osvetom na Dahijama dobili zadovoljenje, ali su se ustanici pod vodstvom Karađorđa sukobili 1805. sa sultanovom vojskom. 24. jula 1828. godine u Beču je rođena Mina Karadžić-Vukomanović, slikarka i pesnikinja, ćerka Vuka Karadžića i supruga Alekse Vukomanovića, prvog profesora književnosti na liceju u Beogradu. Mina Karadžić je naslikala 50-ak portreta, prevodila je srpske narodne pripovetke i poslovice i objavila ih 1854. godine u Berlinu sa predgovorom Jakoba Grima. Mina Karadžić je objavila svoje uspomene na Branka Radičevića i zabeleške sa puta po Srbiji 1850. godine. Umrla je u Beču 1894. godine. Na današnji dan 1828. godine rođen je Nikolaj Gavrilović Černiševski, ruski književni kritičar, pisac i revolucionar. Zbog propagiranja ideja seljačke revolucije i utopijskog socijalizma, Černiševski je osuđen i prognan u Sibir. Polazeći od Feuerbachove i Hegelove filozofije, izradio je svoje originalne poglede na umetnost i književnost. Stvorio je estetski sistem u kome insistira na društvenoj ulozi književnosti, ne zanemarujući umetničku analizu književnih dela. U romanu Šta da se radi, vatreno je propagirao socijalističko-utopijske poglede o braku, porodici, emancipaciji žene. 24. jula 1854. godine rođen je u Beču Konstantin Josif Jiriček, češki historičar i filolog. Pod uticajem Jure Daničića proučavao je istoriju slovenskih naroda. Uz Ruvarca, Stojana Novakovića i Radonjića bio je jedan od začetnika srpske historiografije. Pored istorije Srba ostavio je iza sebe i više radova iz istorije Bosne i Hercegovine i Dalmacije. Također se bavio proučavanjem kulturne i književne istorije Dubrovnika. Na današnji dan, 24. jula 1906. godine, umro je srpski pisac Stevan Sremac, član Srpske kraljevske akademije, jedan od najistaknutijih realista u srpskoj književnosti. Pisao je duhovite pripovetke iz provincijskog života, u kojoj je našao starinsku atmosferu, poetsku nežnost, humorističke zaplete, a pod naslovom iz knjiga starostavnih izdao je poetizovane pripovetke iz narodne istorije. Ostala njegova dela su drame Ivkova slava, Zona Zamfirova, romani Pop Ćira i Pop Spira, Vukadin, politička satira, Luminacija, Na selu.